Yo e Samoa le pule le uma le sifufonga le na eli katia. Ya le nana so ula tuai le vaenga lo na lua. Yo e o atatou tala I mena tutupu isi o tatou tofi Samoa fa maalol tatou tustala. Ya ona ua uti uti le tatou taimi wa toyono minute. Ya ona faamuta leo le tautua la wala leo le si uleo le Samoa na ngalo. Ya ai ona ya lo faanga mulimuli nei tangaloa. Ya ile afionga ya leulua ya li ilio la afitanga tuinga mala male falechua ya afa masanga sanuu Loretta tuinga mala fa afitail fata simai li tautua ya fa pe ya lesi ma Mary faletangoai ya lei atawale petisio ya fa pe apikeyo niu apu ya fa pe foi ya le falechua ya fa olatane ilain lei fiva ai alo mafuta mai chono maota malawa Ya nisi panga uma lava si uleo le Samoa na ngalo manatua o chou ile tato pese fa ai ule na fa to fa tuai le tau tua le si uleo le Samoa na ngalo ile nei asapa ia ia le si fonga le puni ia lava a o ua lo fana fa fitai tele Samoa ma choi fa manatua tu tato choi fei loa ile asto na iu mo mo nei ilunga ole iba sifur tesi mole lima fa mo mai le tula lua Seipa ia le fa ile fiafi manuia